0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam Nilaya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے سن

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
3: Pakistan ki zyada tar zameenein phosphorus ki kami ka shikar hai, isi liye sona laya hai NPS 3 ki taqat ke saath. Isme maujood phosphorus de jadon ki barhotri aur phailav mein izafa aur sulfur nitrogen ki afadiyat ko badhaye, jisse fasal ko ibtidai marhale se hi zaruri ghizai ajza mile. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
4: ماتلی آس پاس کی عوام علیہ خوشخبری، ماتلی شہر جی

0: اشفاق نیازی جی ایف ایم ٹی ایٹ نیٹ ورک آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جناب, کس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جناب؟ 03000113488 پر. اور ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آج کے شو جس کا نام ہے آئی لو یو آل میں. ویل, ہم میسج شامل شو کرتے ہیں جو کہ ہمیں بڑے پیار سے عبدالرزاق صاحب نے بھیجا ہے. اشفاق بھاؤ, اینی ٹائم تمام جو پروگرام میلو میں بدھوں پیا دوست سا گڈ میلو انجوائے پہ کیوں گھمن تفریح. واو گڈ یار, کیڑو میلو اساں کے بدھایو اساں گھنا. آئی تھنک ماں ہکڑو دفعہ کو میلو انجوائے کیا, وہ بھی جدی ماں ابری میں پڑھائی ہوئم تو ان وقت الائے کیڑو میلو ہو, مجھے تو یاد بھی ہاں کون, پر تمام کیڑو میلو انجوائے پہ کیا اساں کے ضرور بدھایو تا تمام جو کو میلو انجوائے کیا تھا پانچ دوستوں سے گڈ زبردست طریقے سے ان میلے کے انجوائے کرن وڑی گال ہوں تو دوستوں سے گڈ گھومن پھرن جو پروگرام ٹھائوں وی اتے ونوں مزو اچے تو تمام انجوائے کیا مجھے پروگرام بھی بدھو وٹھوں شو دی نیکسٹ کال. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی آئی تھنک وفا وحید جتو ایسا سب گھر موجود ہے.
1: بالکل بالکل وفا عبدل وحید جتو بھاگ کے شامل ہو تال کو دلو سکرا.
0: واہ واہ واہ زبردست. وحید صاحب یہ بدھایو تھا آج جو کو ہے اسا یوم وفات جو دی ملائیو پیا قائد اعظم محمد علی رحمت اللہ علیہ جو, تو یہ بدھایو تھا جو کو ہے پاکستان جی ترقی لائے تہاں اسا دے نوجوانوں کے کیڑو میسج دین چاہو تھا تا چھا کیوں کیڑو کم کن ہوا تے جی او پاکستان جی ترقی لائے منا پنج حصو کو ہے ویژن
1: شاید ہکڑو آر تو کون تو ہلا.
0: جی جی
1: تو اصل کے لیے اچھا وڈا خوش نصیب ہے جو پاکستان ٹھائی ویو.
0: جی جی جی بالکل
1: ہکو تالا ہن کے جنت میں جائیں دی دے
0: آمین سو آمین.
1: دو گال یہ تھا سا نوجوان کے یہ پیغام دیندا سے تا پانچ محبت ملک میں پھیلو امن سا گزاریو اور جیڑو فتنہ نہ کیو ہن دسو تا اکثر جھیڑا ان سندھ میں
0: بالکل ہی ہر طرف نفسا نفسی جھیڑا لگا پیا
1: نقسا نقسی ہاں تا اتے دسو چھڑو بس تھوڑی گال تے وڈی گال تے جن دا اسا یہ پیغام دی بارے نتا ہے چینل تھڑو تا بابا تان دی کامیابی مانو او جڑن فتن کے چجو نقسا تک چجو گلے سی بھی سارے کے کٹ دا سار حسد نہ کر بس سو گالے کر.
0: ایگزیکٹلی ساری حسد جڑی اسا کندا ہوں تے پو اسا جکو ہے ہمیشہ پوٹے رہ جی ویندا ہوں
1: پوٹے پوٹے
0: بالکل ائی پو اسا کے بدلے وٹھن جی ہوندی تا اسا بدلے وٹا الا کہ بھی اگر اللہ سائیں دینو آ تو وہ ان جو نصیب اسا کہ جو نصیب خسے کون تھا سکوں.
1: بالکل بالکل ظاہر گلا تا اسا دسو پاکستان جھنڈو بھی ٹھاوا.
0: جی پاکستان جھنڈو
1: بھی ٹھاوا تا بھی ضرور گھمیا ہو پچن می پکن می تا ملک ساوا کے ساوا کا کیتا پورا پاکستان کیے تو منا ساوا کا سا گونجے
0: اللہ سائیں جو فضل و کرم سا ساوا سا گونجے تو بالکل
1: بالکل.
0: تا وحید وفا صاحب یہ بدھایو ہانے شمن جو گانو ایکڑو بھاؤ پلے کرن لائے چاہیو تو وہ تاں بھی شمن بدھدا ہو تا
1: چاہے بالکل اسا تے جم شمن جائیں سو تا بڑا دیا لا ہوں.
0: ہاں صحیح صحیح ماں
1: اسا شمن جو گانو ایکڑو ورما کے ونا تو تھی
0: کیڑو
1: پی حسین زندگی کی گزری گئی یا خواب یا ہوا یہ دور مختار شاہ جی شاعری.
0: اچھا انشاءاللہ یہ بھی ضرور پلے کرتا سے پر فی الحال انہیں چاہیے شیشے کا دل میرا اس نے پتھر سے توڑ دیا ظالم نے.
1: یہ بھی
0: کہیں جنا سکھانا چاہو شہید باپ
1: بارش تک اللہ تعالیٰ ودائے پروگرام کرتا رہو ایک تو تاں دے اساں بدھی وڈی دل انتظار کیا اسپیشلی داش ٹاک ناری نگم تھی ڈالے.
0: واہ واہ واہ تھینک یو.
1: ایک بیٹو اتو بابر شیخ صاحب.
0: اچھا بابر شیخ
1: الے کاری لمبی جدائی کرے خبر تو کانے نہ تو پروگرام کرے کوئی کو نہ تو ان کے بھی تھوڑا تھوڑا سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
1: میں جو کہانی جو رکھی کو جتو گولی گولی مار میں بدھے تو.
0: اچھا ماں چو گولی جو کاروبار کرو
1: یہ میں جو بھائی زہر من جتو میں جو بھاٹے آیا تو میں جتو باقی جے کے آج تال بدھن تھا.
0: جی جی
1: وفا عبدل وحید جتے پارا سجن بدھن کے سجے اسٹاف کے وفا عبدل وحید جتے پارا کھوڑا سارا سلام.
0: وعلیکم السلام کھوڑ سارا تھینک یو وحید بھائی. اسان سبنی سے گڈو وحید جتوئی صاحب جو اسان کے ہمیشہ ریگولر کال کندو تا جناب تما بھی اسان کے کال کرے سکو تا اسان تما کے ہیر بدھاؤں تا شیشے کا دل میرا پتھر سے توڑ دیا اور بھائی شمن علی میراری پر ان کا پہری وٹھوں تا شو جی ایکڑی بھی کال ائی چوں تا السلام علیکم. ہلو جی جناب ہمارے ساتھ آ تو گئے ہیں ہمارے بھائی اور پر یہ بات بات کیوں نہیں کر رہے. ہیلو السلام علیکم. کال دی اینڈ ہو گئی ہے پر کوئی بات نہیں ایک اور آ گئی ہے. السلام علیکم. ارے بھیا ہیلو چلیے جناب لگتا ہے مجھے ہیلو ہیلو میں ٹائم ضائع ہو جائے گا تو ہم क्या करते हैं? हम करते हैं जनाब कि ये कि आपको सुनाते हैं गाना, और गाना है शीशे का दिल मेरा, और इसने तोड़ दिया, पत्थर से तोड़ दिया कि पता नहीं किस चीज से तोड़ दिया। सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।

0: हले तो अज तो उ भी जुम्मो है जनाब जुम्मे जो ढी हों तमाम घणो सगोरो ढी हों जो है हर मानू जो है घुम फिर मिट माइटन डे वो पांच दोस्त लाइ मिट माइट लाइ फैमिली लाइ टाइम कढ़ अज जहा जी ढी जो हूं वो है खाने पीने जहा रेस्टोरेंट तमाम घना फुल भी लगा पा हूं सखर माशाला एतरो हाँ अपडेट थी चुको है इतने मुख्तलिफ ब्रांड्स भी अचन था खाण पीण जहा भी कपड़े लते जहा भी शूज जहा भी माना ये तमाम घणी सुठी गाल है असा जो जो सखर है वो हाँ तमाम घणो जबरदस्त तरक्की जो है कर रो है माशाला तो असा इनके मेंटेन क्यों असा इन की जिम्मेवारी वो पानी सखर के साफ सुथरा रखा अस्सलाम वालेकुम हाँ जी मुझे केड़ो भाव मुसा गड मौजूद है जनाब
1: अमीर
0: बख्श माहर साहब किथा कॉल कई अमीर बख्श साहब त पन्याकिल पन्याकिल वाला सब केड़े हालत में आदा अमीर बख्श साहब पन्याकिल वाला सब केड़े हालत में आहिन
1: पन्याकिल वाला काट लगा
0: के माशाल्लाह अमीर भाई छा कंदा आयो तमा नाले जा अमीर आयो पांजे दिल जा भी अमीर आयो
1: जेको समझो ता
0: न मुखे लगे तो ता पांजे दिल जा भी अमीर आयो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ गुड गुड वेरी गुड इो बुधायो तवाके शो असो की लगे तो अच्छा कायद आजम के हवाले से अज गाल था कायद आजम जो जो है अज यम वफात है तो उन हवाले से सवाल भी क्यों था तव सवाल कर सकूं था कायद आजम जो है उन मशहूर असूली पैगाम कड़ो हो जो अमूमन न जो अमूमन तालीमी इदार भी वही दिसा स्पेशली तौर से थाना में वे वे जो है उत लिखल हों पुलिस चौकिय भी लिखल हों इला जगह लिखल हों अच्छा तवा चवण है बालन के तालीम दियारो कि कोई मसलो ना है अमीर बख साहब यो बुधायो मा हाने गानो तो प्ले किया जेको आहे न रहंदे तू न रहंदो समा जेको आहे मुताज लशारी तो कें जे नाले गाना चाहो वालेकुम अस्सलाम मुजा प्यारा अमीर भा पांजो खास ख्याल रखजो पने वकील वारन के सबनी के सलाम दीजो जी जनाब हमारे साथ है अमीर साहब और हम आपके साथ मौजूद हैं आप भी हमारे साथ मौजूद हैं तो क्यों ना लें शो की एक और कॉल और देखें लाइन पर हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम
0: ठीक ठाक मजे में मुझे प्यारा भाई केर सा सभी सा गड शहर का सोनो अब्दुल्ला भंगवार असा सभी सा गड मौजूद है सोना अब्दुल्ला भंगवार साहब छा हाल चाल है तांजा माशाला माशाला सदके वा पांजे सोने अब्दुल्ला भंगवार थे तां सबनी के असो सलाम असा टीम जो सलाम इो बुधायो तने सुठे मौसम में भला तहां कुछ खाण पीण जो बंदोबस्त कयो आ छो त जदी सुठो मौसम हुंदो आ त माण्हू पकोड़ा पचाईंदो आ चांहि या कॉफी भी पीअंदो आहे त तहां छा हा माना चटपटी शाम गुजारे वेंदा मुझे तमाम घणो फेवरेट गानो आहे पर अगर अच्छा कंहिंखे देर केरु कंदो सखर शहर में
1: हा सखर शहर में मुंहिंजो दोस्त अली असीं भाॼी खेॾाई
0: वालेकुम अस्सलाम मुझा सोना प्यारा कंदकोट खां जी जी जी जी जी
1: इहो सर गानो असांखे फिल्म ॿुधायो महिरबानी करे जेका सखर शहर में मुंहिंजी तरफ़ां
0: वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला भाई मां हींअर गानो जेको हलाईंदुमि
1: न
0: ओके ओके पर हिन वक़्तु मां मुमताज़ लशारी हलाईंदुमि हिन जे बाद उहो हलाईंदुमि ठीकु आहे दादा
1: हा उहो बाद
0: ओके सखर वारनि खे इहो गानो डेडिकेट कंदासीं इनशाला थैंक यू मुंहिंजा प्यारा भाउ थैंक यू सो मच हमारे साथ बहुत प्यारे से अब्दुल्ला भंगवार और अब्दुल्ला भंगवार के बाद आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर और लेते हैं हम शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पे कौन है अस्सलाम वालेकुम
2: سلام
0: جی جناب، کھیر ہمارے کھیر ہمارے ساتھ واو
2: کھیر سونا پتافی کہاں
0: سونا پتافی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ خان پور مہار ضلع کے کہاں سونا پتافی صاحب تاجا کیڑا حال چال ہے؟
2: نثار
0: پتافی سوری یار، نثار پتافی بھائی کیڑا حال چال ہے تاجا؟
2: خیر لگی بھائی سر، تو پانچ حال بدائیو؟
0: الحمدللہ نثار بھائی، چھا کدایو تا ہم
2: راکی پوکھیا؟
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کی ہلی تی تاجی راکی پوکھی؟ اچھا مانا تا راکھی پوکی کرے جے کو ہے پاکستان جی خدمت تا کہ پاکستانی زمینن کے سابق سابق دے رہے آیو؟
2: جی سائیں جی،
0: ویری گڈ. اچھا نثار بھا، میں گانو تو ہلایا یو نہ رہندے تو نہ رہندو سما، کین جے نال کرن چاہو؟
2: سائیں مختار سیدی نبتے نے
0: مختار سیدی، مختار سیدی ٹائم ہے سمٹ، ہاں انشاءاللہ ہلائی چھدا سے
2: سائیں دوست ہیں استاد من گنے نے پپ پتاوی
0: جی جی
2: تو سار پتاوی وقار پتاوی
0: مختار سیدی کیڑو گانو ہلایو
2: سائیں جو کو تو گے ونے
0: اوکے ماں ہیری مختار سیدی ہلایا ہلایا تو پو جکوا ماں مامے جمال دین بھائی جی فرمائے تھوڑی دیر بعد پلے کنم ٹھیک ہے
2: تو ان مرضی سے
0: تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ بہت پیارے سے میں نام ہی بھول گیا اینی وے سوری نثار بھائی نثار بھائی نثار سونا بھائی تو ان کو ہم گانا سنوائیں گے مختار سیدی کا بھی لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور لیتے ہیں شو کی ایک اور کال دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب عرفان ہمارے ساتھ آئے تھے
3: لگ تو ہو ہی رہا ہے خفا ہوا
0: اللہ اکبر کیا ہو گیا خفا خفا کیوں
3: یار میں نے محنت کی نا خفا نہیں ہوں تھوڑا سا تھک گیا ہوں
0: تھک کون سی محنت کر لی اتنے دنوں بعد
3: یار موبائل کے دو بٹن ہیں ایک کو دباتا ہوں پھر دوسرے کو دباتا ہوں صرف کہہ رہی ہے آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال منسوخ ہے میں نے کہا بس جانے میں تم سے بات ہو جاتی ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے
0: کیا بات ہے کیا بات ہے ٹھرکی انسان یہ بتاؤ آج تھوڑی دیر سے کال کی ہے مطلب تمہاری کال پہلے نہیں لگ رہی تھی
3: یار لگی تو صحیح یہ ایک دو
0: اچھا
3: لیکن وہ پک نہیں ہوئی اور آپ کی موبائل بھی پتا نہیں خراب ہے کیا
0: ہمارے موبائل بالکل خراب نہیں ہے ہمارے پیسے ہم لے گئے کریں مکہ ماروں گا یہاں سے میں
3: ہاں تو موبائل میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا نا وہ آپ کریں یہاں تو ایک نیو موبائل
0: ہمارا موبائل بالکل صحیح ہے
3: اچھا علاج کروایا اس کا
0: جی جی
3: کسی سرجن ڈاکٹر کے پاس لے گئے
0: بہت اچھے بہت اچھے سے
3: ماشاء اللہ
0: صحیح صحیح صحیح اچھا یہ بتاؤ پاکستان کی ترقی میں آپ کتنا حصہ ڈال رہے ہو اپنے کاموں کے تھرو
3: اشتاق بھائی میں صرف اپنے کے لیے نہیں حکمرانوں کے لیے نہیں آپ کے لیے نہیں لیکن پاکستان کے ہر بچے بچے کے لیے آج بولوں گا
0: بالکل بولیں
3: اشتاق بھائی سب سے پہلے ہم اپنے ملک کو تب تک ہم ترقی نہیں دے سکتے جب تک ہم خود چوری نہ کریں اس میں ہم بھی شامل ہیں
0: ایگزیکٹلی ہم ہر طریقے سے
3: دیکھیں جی ہم کہتے ہیں کہ حکمران چور ہے
0: صحیح
3: بالکل چور ہیں
0: بالکل
3: لیکن ہم بھی چور ہیں
0: بالکل ہم ہمیشہ دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ حکمران چور ہے یہ ہم آپ ہم خود کیا ہیں
3: جو زیادہ چوری کرتا ہے اس پہ الزامات آتے ہیں
0: صحیح
3: لیکن ہم چھوٹے چور ہم بھی ہیں
0: بالکل ہیں
3: ہم بھی بجلی کی چوری کرتے ہیں
0: اوکے
3: ہم بھی بہت چوریاں کرتے ہیں اشتاق بھائی آپ نوٹ کریں ہمارا پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا
0: بالکل ہوا تھا
3: اور ہم سے بنگلہ دیش نے کتنی دیر کے بعد آزادی دی تھی
0: بالکل
3: آج آپ بنگلہ دیش کی معیشت دیکھیں
0: جی
3: ہماری معیشت دیکھیں ہم کتنا پیچھے ہیں
0: بہت پوچھیں
3: کیوں پیچھے ہیں
0: جی
3: بالکل ہم اتنی طاقت ہے بالکل ہم سے پڑوسی ملک جو ہے وہ ڈر رہا ہے بالکل ڈر رہا ہے
0: بالکل
3: لیکن ہماری معیشت کیوں پیچھے ہے ہم کیوں کب ہم کرپشن ختم کریں گے کب ہم آگے بڑھیں گے اشفاق بھائی ہم تعلیم تو بالکل ہمارا حق ہے
0: جی
3: وہ ہم حاصل کرتے رہیں گے
0: جی
3: اور کریں گے لیکن اشفاق بھائی ہمیں خود سدھرنا پڑے گا تو ہمارے حکمران بھی سدھر جائیں گے ہمارا پورا ملک آگے ترقی کرے گا لیکن حکمرانوں کو تو اللہ پاک سمجھ دے گا ہمیں بھی اللہ پاک سمجھ دے گا
0: جی بالکل بہت اچھی بات کی ان شارٹ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی عوام ہیں ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے سے کرپٹ عناصر بیٹھے ہیں ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے سے چور بیٹھے ہیں جنہیں ختم کرنے پڑے گا جسے مارنا پڑے گا تبھی ہم لوگ آگے بڑھیں گے
3: دیکھیں اکثر جیل میں وہ جاتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں
0: بالکل
3: وزیر اعظم ہے وزیر اعلیٰ ہے ایم پی ایم این ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کبھی سنا ہے کہ یو سی کا چیئرمین گیا ہے جیل میں کرپشن کے کیس میں
0: بالکل نہیں
3: کبھی ہم گئے ہیں چوری کے کیس میں یار ہم بجلی چوری کر رہے ہیں
0: صحیح بات ہے
3: تو ہم بھی تو جائیں نا جیل میں ہمارا
0: بالکل
3: میرا بھی حق ہے اشفاق بھائی آپ کا بھی حق ہے
0: بالکل بالکل میں بھی کہیں نہ کہیں چوری ڈنڈی مار رہا ہوں گا چوری کر رہا ہوں گا ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے ہم سبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کرپشن میں مبتلا ہیں اور اگر ہم خود ٹھیک ہو گئے تو ہمارا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا
3: اشفاق بھائی یہ آج باتیں میری ذہن میں گھوم رہی تھی اس لیے میں نے جذباتی ہو کے کال کرائے کہ اس لیے میری لائن نہیں ملی. جب میں ٹھنڈے دماغ سے کال ٹرائی کرتا ہوں تو وہ لگ جاتی ہے.
0: بہت اچھی بات ہے, ٹھنڈے دماغ سے کام ہوتا ہے. جی
3: ہاں, حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں
0: جی جی,
3: لیکن ہم وہی ہیں,
0: ہم وہی ہیں,
3: چینج نہیں ہوتے,
0: ہم چینج نہیں ہوتے, ہمیں خود کو چینج کرنا چاہیے.
3: دیکھیں نا, وہ پارٹی نہیں ہے جس کا صدر یا کوئی اس کا آدمی جیل میں نہیں گیا ہے.
0: صحیح صحیح صحیح,
3: سب گئے ہیں,
0: سب گئے,
3: لیکن پھر وہ حکمران بھی بنے. ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں.
0: صحیح صحیح,
3: صرف ہم مہنگائی مہنگائی کے جو ہے نا آوازیں نکلتی ہیں, بالکل مہنگائی ہے
0: بالکل,
3: لیکن ہمیں بھی سدھرنا ہوگا ہمارے حکمرانوں کو, تبھی ہمارا ملک ترقی کرے گا. اور میں کہہ رہا ہوں سپر طاقت, سپر آج طاقت ہے نا, اتنی طاقت ہے نا ہمارا ملک, سب سپر طاقت بن کر اور سپر پاور بھی بن سکتا ہے, لیکن ہم سدھریں گے تو.
0: بالکل بالکل بالکل, اگر ہمارے پاکستان کے نوجوانوں سب کی یہی سوچ ہو جائے تو عرفان کمال ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. اچھا یہ بتاؤ, قائد اعظم کا مشہور رسولی پیغام کیا تھا, وہ جو آپ ہمیشہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھے ہوئے دیکھتے ہیں, کبھی کسی تعلیمی ادارے پر, کبھی کسی یونیورسٹی میں, اور بعض اوقات تو اگر تھانے کا چکر کا لگایا یا کسی بڑے بھی تھا ہاؤس کا
3: چوک
0: کا, تو وہاں پہ یہ تین لفظ لکھے ہوتے ہیں اصولی پیغام.
3: آج تک بھائی وہ تو پیغام میں نے آئی تھنک, مجھے یاد نہیں ہے ابھی.
0: اچھا,
3: کہ میں نے پڑھا ہے, لیکن بہت ساری باتیں ہیں قائد اعظم نے کہی ہیں.
0: صحیح,
3: لیکن اشتاق بھائی
0: آپ نے سنی نہیں وہ الگ بات ہے.
3: جی
0: آپ نے سنی نہیں اور یاد نہیں رکھی وہ الگ بات ہے.
3: ہاں بالکل, وہ الگ بات ہے, کیونکہ دیکھیے اشتاق بھائی قائد اعظم نے ہمیں آزاد کروایا ہے
0: جی,
3: لیکن ہم اپنے آپ کو بھی آزاد کریں
0: جی,
3: اور ہم سدھریں تو انشاءاللہ ہمارا ملک ضرور ترقی کرے گا. اور ہم دیکھیے اشتاق بھائی آج وہ دور چل رہا ہے کہ ہم چھوٹوں کا ادب نہیں کرتے ہیں
0: بالکل,
3: اور ان سے پیار نہیں کرتے ہیں
0: جی,
3: تو وہ ہماری کہاں سے ادب کریں گے.
0: بالکل بالکل بالکل عرفان, آپ نے بہت اچھی باتیں کی.
3: انہوں نے لنڈن کا پیار کیوں ہے ولن جی.

0: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ہیں تو آج سے آغاز کریں, کیونکہ چھوٹا قدم بھی قدم ہوتا ہے. تو اس چھوٹے سے قدم کو آپ ضرور بڑھائیے. آئیے آج صرف یہ نہ کہیں کہ قائد اعظم ہمارے عظیم رہنما تھے, بلکہ اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ ہم ان کے خواب کے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. قائد اعظم کو خراج عقیدت کا بہترین طریقہ دوستو یہی ہے کہ ہم ایمانداری, اتحاد, نظم و ضبط اور ذمہ داری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان اشفاق نیازی اور آپ سن رہے تھے خصوصی آج کا پروگرام آئی لو یو آل. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے, امن دے, ترقی دے اور خوشحال رکھے. اور ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے اس وقت 5 بجے سے لے کر اس وقت تک, ان تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے پروگرام میں جناب پارٹیسپیٹ کیا. تو اسی طرح ہمارے ہر پروگرام میں آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں, ہمیں اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا لگتا ہے. اور جناب اپنی رائے اپنے تمام پروگرامز کے حوالے سے, میرے اس پروگرام کے حوالے سے بھی ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی رائے کیا کہتی ہے, آپ کیا کہتے ہیں ہمارے شوز کے بارے میں, ہمارے تمام پروگرامز کے بارے میں. آپ ہمارے اپنی رائے ہمیں ضرور دیا کریں, چاہے وہ آپ کال کر کے دیں, چاہے وہ آپ میسیجز کے تھرو دیں, چاہے وہ فیس بک پہ کمنٹس کر کے دیں. تو ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ شو کیسا لگا اور اس میں کون سی کمی کوتاہیاں ہیں, اس میں کیا ہونا چاہیے, ضرور ہمیں آپ بتائیے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے, امن دے, ترقی دے, خوشحال رکھے. آپ سب ہمیشہ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیے. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم پائندہ باد. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خوش رہیے گا اور اپنے پاکستان سے ہمیشہ محبت کرتے رہیے گا, کیونکہ ہمارا پاکستان بہت پیارا ہے. آزادی کی قدر کیجیے جو ہمیں بہت مشکلوں سے ملی ہے, اور وطن کی ترقی میں ضرور اپنا حصہ ڈالیے, کیونکہ جناب وطن کو ہم سب کی ضرورت ہے, اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے اور بہت سارے ساتھ کی ضرورت ہے. تو اپنے ساتھ کو ہمیشہ بنائے رکھیے اور اشفاق نیازی کے ساتھ بھی رہیے, جی ایف ایم 88 کے ساتھ بھی رہیے. اب میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت, رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال, ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے گا. ٹیک کیئر, گڈ بائے, ہیو اے نائس ڈے, لو یو آل اینڈ اللہ کے پاس.

0: ٹنڈو شیرو فیروز سول اسپتال کے ڈاکٹرز جو ڈی سی ٹنڈو الیار خلاف احتجاج ڈاکٹرز باہن میں کاریوں پٹیوں بدھی سول اسپتال اندر مظاہرہ کیا ڈاکٹرز ٹنڈو الیار میں ڈی سی اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹرز سے بدتمیزی کئی ڈی سی کے ہٹایا وجے بی صورت میں سجے صوبے جو اسپتالوں بند
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam Nilaya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ، آئے سکرنٹ جو آواز۔
2: جی ایف ایم 90.8

0: جی تو ہم بڑھیں گے ٹریک کی جانب, اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی خوبصورت پیاری سی آواز میں آؤ تو کبھی دیکھو تو ذرا
1: نہالے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔ سچل کی سرمست دھرتی،
1: فاتح مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔